Sid Momoa mai tata Paul Klama. O ai le ingo le atunu u le ana fatafea iai i a Israel. O ai le ingo le atunu u i a pora su papawa le sa fatafea iai i a nu u le a Israel.